0: teema on lukijana. Yhden sekunnin nopeus. Ja joka viikko teema on lukijana. Yhden sekunnin nopeus. Ja joka viikko teema on lukijana. Yhden sekunnin nopeus. Ja joka viikko teema on lukijana. Yhden sekunnin nopeus.
1: No to prawda, lubi jabłuszka! Miśka lubi jabłko, chipsa, czekoladkę, babkę! Babkę taką lubi, co się kupuje, lubi! Czekoladkę, chipsa, jabłko, banan!

0: tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Örmäs Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs, vaikeudet lyö.
1: Nie zły ten żurek, co? I będzie jeszcze drugie danie i deser.

0: Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.
1: Gratulacje, użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6S, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją ktoś inny.